Spas dikim. Erê olê, sihet mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefeyle yanî.

0: Spas dikim. Erê ole, sihet mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefeyle yani.
1: Selam.

Li helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re.